وہ جلا ہے، دل سے ہوتا ہے شروع، دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے، کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے، اتنا ہوا بدنام پھر بھی ہر زبان پہ

وہ جلا ہے، دل سے ہوتا ہے شروع، دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے، کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے، اتنا ہوا بدنام پھر بھی ہر زبان